Vær sæt i mappis het, ofta vøt han til et. Kætst, falletst, oist safetst, vi var oi nu et digir, vos dir kjert kjert sjo mir. Kflocht, fabrocht, gach og docht, vessi var oi, boit finsta nuis, og da her gott beklokt, det hot versorgt. Ma wird mi verstehn, di muss untergehn. Er wollt scho aufräumen, nur mit uns.